0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Acheni, tubuni. Kilio cha Papa Leo wa 14 kutoka uwanja wa Kristo huko pwani ya Tenerife kinatukumbusha wito wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wa kuongoka kwa kikundi cha kiharifu cha mafia uliotolewa mwishoni mwa misa katika bonde la mahekalu huko Agrigento kisiwani Italia mnamo tarehe 9 Mei 1993. Akikutana na wahusika wa kituo cha mapokezi ya La Sirice, Papa Leo wa 14 alisikiliza ushuhuda wa watu waliojeruhiwa na kufarijiwa na wale waliojitolea kufanya maisha kuwa safari ya kibinadamu zaidi kwa wote. Amewaomba kuwapatia vizazi vipya urithi wa kukutana na utajiri wa pamoja kati ya watu. Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alitafakari kuhusu upendo, mateso na unyenyekevu Alhamisi jioni Juni tarehe 11 katika ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Canary, kisiwa kikubwa cha Hispania kilicho karibu na pwani ya magharibi ya Afrika, ambapo ni mahali pa kuwasili kwa wahamiaji wanaotafuta maisha mapya barani Ulaya. Tukiwa tumechochewa na upendo wa moyo wa Yesu, tuwe wabebaji wa huruma yake na amani yake ili vita vikome duniani. Haya na marudio mengine utaweza kuyasikiliza tuliyokuandalia. Ndani ya studio hizi ninakukaribisha ni Angela Rezaula.
3: Deténganse, conviértanse.
2: Baba Mtakatifu leo anahitimisha ziara yake aliyoianza tangu tarehe 6 hadi 12 Juni 2026 akitembelea nchini Hispania na kuhitimisha na visiwa vyake Canary na Tenerife. Acheni na ongokeni. Ni kilio cha Papa Leo wa 14 kutoka uwanja wa Kristo katika moja ya kisiwe cha Tenerife kinakumbusha wito wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wa kuongoka kwa kikundi cha kiharifu kinachoitwa mafia uliotolewa mwishoni mwa misa katika bonde la mahekalu huko Agrigento mnamo tarehe 9 Mei 1993. Papa Wojtyla alikuwa akihutubia bila kuandika wanachama wa Cosa Nostra, yaani kikundi hicho cha kimafia, ambapo mrithi wake wa tatu alikuwa akihutubia wafanyabiashara haramu wa binadamu Ijumaa tarehe 12 Juni 2026. Kwa wale wote wanaohusiana na hali halisi ya makaribisho na ufungamanishwaji wa wahamiaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mrithi huyo wa tatu wa Papa Yohane Paulo wa pili ametoa wito kwa wafanyabiashara haramu wa binadamu wanaowadanganya, kuwatumikisha na kuwalazimisha wahamiaji kutafuta mstakabali wa kila aina ya vurugu. Papa Leo wa 14, baada ya kusikiliza baadhi ya uzoefu wa wahamiaji, alisisitiza vifungu vyenye nguvu zaidi vya wito wake katika maandiko Acheni na Tubuni. Yanarudia wito wa uongofu uliotamkwa na Yesu katika Injili ya Marko. Maneno, machozi na damu ya ndugu hawa yanamlilia Mungu na mateso yao yanamfikia. Yanamkumbusha jinsi Mungu alivyoitikia mauaji ya Kaini kwa Abeli, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo, na jinsi Mungu alivyosikiliza maumivu ya watu wake, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka. Mrithi wa Petro, ambaye katika siku mbili za mwisho za ziara yake kwenda Hispania, akiwa na vituo huko kisiwa kikubwa cha Canary na Tenerife, alitaka kutimiza hamu iliyoonyeshwa na Papa Francisco ya safari, ambapo alionya pesa zilizochukuliwa kutoka kwa ndugu hawa maskini hazileti amani, heshima wala mstakabali wowote. Kwa hiyo aliwaonya wafanyabiashara haramu wa binadamu, akimnukuu Mtakatifu Paulo katika barua ya pili kwa Wakorinto kwamba kwa kila maisha yaliyopotea, kila familia iliyodanganywa, kila mwili uliotishwa, kila mwanamke aliyetishiwa, kila mfanyakazi anayenyonywa, mnapaswa kujionyesha mbele ya haki ya Mungu. Na aliwasihi waachilie uhuru wale wote waliofungwa utumwani, akikumbusha kwamba huruma ya Mungu hutolewa hata mwenye dhambi ngumu zaidi na anayetumia udhaifu wa wanawake, watoto, wanaume, lakini pia kupitia mlango mwembamba wa ukweli, haki na uongofu, kama tunavyosoma katika kitabu cha nabii Ezekieli. Ingawa mvuto mkubwa na wa kinabii zaidi ni uongofu wa wafanyabiashara haramu wa binadamu, hatupaswi kusahau maneno mengine ambayo Papa Leo wa 14 aliyasema wakati wa siku zake mbili katika visiwa vya Canary. Kwa hiyo katika bandari ya Alguineguin huko Las Palmas ya kisiwa kikubwa cha Kanari, aliinama mbele ya hadhi ya wahamiaji, akikumbusha kwamba wao si namba au faili, bali ni watu wenye familia na nyumba walioiacha, wenye ndoto ambazo hakuna mtu mwenye haki ya kuzidharau. Na alisema wazi kwamba maisha yao lazima yalindwe. Kisha Papa Leo wa 14 alitaka uchunguzi wa dhamiri kwa mataifa ya asili ambayo lazima yatengeneze mazingira ya amani, haki na maendeleo kwa mataifa ya usafiri yaliyoitwa kulinda na kutowaacha wanyonge kwenye mitandao ya uhalifu. Kwa Ulaya ambayo haiwezi kutangaza utu wa binadamu na kuzoea Mediterania na Atlantic kuwa makaburi bila mawe ya makaburi, kwa jumuiya ya kimataifa iliyoitwa kwa ushirikiano mzuri na endelevu. Kama hiyo haitoshi, ndugu msikilizaji, Papa alihutubia kanisa ambalo lazima lijiruhusu kupingwa, kwa sababu mapokezi ya wahamiaji hayawezi kuwa kitu cha pili wala kukabidhiwa kwa watu wachache tu wa kujitolea. Na hatuwezi kupiga magoti mbele ya madhabahu kumwabudu Kristo katika Ekaristi na kisha kupita mbele ya mateso ya ndugu zetu hawa. Kwa njia hiyo, katika bandari hiyo, askofu wa Roma akitoa wito wa njia salama na halali, misaada na usaidizi, ushirikiano wa kweli dhidi ya wafanyabiashara haramu, ulinzi mzuri wa athiriwa, michakato mikubwa ya kuwakaribisha na kuwaunganisha, na sera zinazomruhusu kila mtu kuishi kwa heshima katika nchi yake. Pia aliwaalika kila mtu, mabunge ya kiraia, serikali, mashirika ya kimataifa na hata jumuiya za Kikristo, kuuliza swali la kina ambalo linaweza kuelezewa kama hivi kimuundo: je, tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada wengi wanapaswa kuhatarisha kifo wakitafuta maisha? Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, ziara ya visiwa vya Kanari inaashiria hatua muhimu katika upapa wake, kama Papa Francisco alivyofanya huko Lesbos. Papa Leo 14 pia alichagua kukumbuka familia ya Nazareti, mtoto Yesu, Maria na Yosefu, ambao walilazimika kukimbia Misri ili kuokoa maisha ya mwana wa Mungu ambaye ghadhabu ya Herode iliangukia dhidi yake. Familia hiyo, familia takatifu, inabaki kuwa kielelezo na kimbilio la milele kwa kila familia ya wakimbizi, kwa kila mhamiaji na kwa kila mtu aliyelazimika kuondoka katika nchi yake kwa sababu ya hofu, mateso au lazima. Papa alikumbusha akinukuu katiba ya kitume ya Pio wa 12 ya Exul Familia: Wakristo hawawezi kusahau kwamba mwanadamu aliyeumbwa na Mungu alikuwa mhamiaji na mkimbizi. Kwa sababu hiyo, wanaitwa wote kutambua uso wake katika nyuso za kaka na dada wanaobisha milango ya nchi zetu wakitafuta mstakabali.
3: Autoridades presentes, un saludo a todos ustedes. Ellos han hablado en español, he preparado yo en francés.
4: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana Ijumaa asubuhi tarehe 12 Juni 2026 na wahusika wanaoishi kituo cha mapokezi cha Las Raíces huko Mtakatifu Cristobal ya kisiwa cha manispaa ya Tenerife, kikiwa ni kituo cha mwisho katika ziara yake ya kitume nchini Hispania iliyoanza tangu tarehe 6 Juni. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alianza kusema kuwa katika kanisa leo tunaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambayo kwa Wakristo inawakilisha upendo wa Mungu wenye huruma na usio na kikomo kwa kila mwanadamu. Katika muktadha huo, ni jambo la Mungu kwamba tunaweza kukutana, kuonana, na zaidi ya yote tunajua kwamba bila kujali mahali petu pa asili, upendo wa Mungu haujui mipaka, haufanyi tofauti, hujitolea kwa wote na kutukusanya pamoja katika umoja. Papa Leo wa 14 alisema kuwa kwa kutazama nyuso zao na kusikiliza shuhuda zao, aliwaza mioyo yao iliyojeruhiwa na matatizo mengi, lakini pia Papa akafarijika na upendo unaopokelewa kutokana na mioyo mingine iliyo wazi, yenye ukarimu na yenye huruma. Moyo wa Kristo uliteseka kwa kuchomwa kutokana na upendo, na pia ulifarijika na watu wenye huruma waliomkaribia ili kupanguza maumivu yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kuelezea utandawazi wa upendo, Yesu alichukua kama mfano kitendo cha huduma ya watu wa watu wengine na dini, ambaye alikuwa na huruma kwa watu aliyejeruhiwa na kutendwa vibaya. Wakisukumwa na upendo wa Mungu ambao hutusaidia kuponya majeraha na kuonesha upendo wa wale wanaoteseka, Papa Leo wa 14 aliongeza, ndugu mtakatifu Petro na mtakatifu Joseph de Anchieta waliondoka visiwa hivi vya Kanari ili kutangaza injili huko Amerika, wakifungua upeo mpya wa kimisionari. Hivyo basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa mantiki hiyo Papa alitoa shukrani kwa ushirikiano wa serikali, wa taasisi mbalimbali na wanaume na wanawake wengi wenye mapenzi mema wanaofanikisha misaada hii madhubuti ya kibinadamu ambayo inarejesha matumaini na utu kwa watu wengi. Papa aliongeza kusema kuwa nilivutiwa na jina la kituo chenu cha mapokezi kinachoitwa Le Radishi, yani mizizi. Kwa kukumbuka mtangulizi wake Baba Mtakatifu Francisco ambaye alitamani sana kuwa nao, Papa Leo wa 14 alisema kuwa alipenda kutumia taswira ya mizizi kuashiria haja ya kutosahau asili yetu, kubaki na umoja na kumtumaini Bwana. Yeye alisema kuwa kwa maana yeyote anayemtumainia Bwana ni kama mti uliopandwa kando ya maji unaopeleka mizizi yake kando ya kijito. Haiogopi joto litakapokuja, lakini majani yake yanabaki mabichi. Papa Leo wa 14 alifafanua zaidi katika mkutadha huo kuwa taswira hii ya mizizi iwasaidie kubaki imara katika Bwana ili dhoruba yoyote isiweze kuwatenganisha na uwepo wake unaoimarisha na kutoa uhai. Kwa kuhitimisha, Papa aliwahakikishia kuwa anawabeba moyoni mwake na kuwakumbuka katika sala zake. Mungu awabariki ninyi na familia zenu na wote mnaowapenda. Na mwenye heri Bikira Maria, faraja ya wahamiaji, awasindikize kila wakati na kuwasaidia kwa ulinzi wake wa kimama. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CP.

0: comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.
1: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu akiwa katika ziara yake ya kitume na kituo cha mwisho huko visiwa vya Kanari, aliongoza ibada ya misa takatifu Alhamisi jioni tarehe 11 Juni 2026, ikiwa ni tayari kwenye mkesha wa sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Misa ilifanyika katika uwanja wa michezo huko Las Palmas, ambako waamini 50,000 walihudhuria tukio hili muhimu. Na ndiyo ilikuwa hitimisho la siku yake ya kwanza katika uwanja wa mji huu.
0: Queridos hermanos, hermanas, después de una jornada rica de encuentros y de compartir, ahora celebrando con ustedes esta Eucaristía, quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día, confiándole el compromiso de todos y al mismo tiempo los sufrimientos de los que esta tierra es testigo.
1: Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu akianza mahubiri yake alisema, wapendwa kaka na dada, baada ya siku yenye wingi wa kukutana na kushiriki, sasa ninasherehekea Ekaristi hii pamoja nanyi. Kwanza kabisa nataka kumshukuru Bwana kwa mema mengi yanayofanyika hapa kila siku, nikimkabidhi yeye kujitolea kwa wote na wakati huo huo, mateso ambayo nchi hii inashuhudia. Pia ninawaalika kusali pamoja katika misa hii takatifu kwa ajili ya kaka na dada zetu waliopoteza maisha yao baharini. Papa aliongeza, tunaleta kila kitu madhabahuni pamoja na mkate na divai tunapoingia pamoja na sherehe ya jioni ya mkesha katika sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu ambayo nchini Hispania yote imewekwa wakfu kwake. Tumuombe Bwana kwamba kwa wakati huu hisia zile zile za ubinadamu, upole na huruma za moyo mwokozi ziweze kuwa hai ndani yetu. Baba Mtakatifu aliendelea, tujiruhusu kuongozwa katika kutafakari kwetu kwa masomo tuliyosikia. Kwanza kabisa Mungu anawakumbusha Waisraeli kuhusu upendo usio na masharti ambao aliwapenda. Hakuwachagua kwa sababu walikuwa na mapendeleo, zawadi au sifa zozote maalumu, bali kwa upendo safi, na ataendelea kuwapenda siku zote. Hata wakati kwa sababu ya mioyo yao migumu hawarudishi hisia zake. Huu ni upendo wa Mungu ambapo wito wetu wa kupenda umejikita, hautegemei hesabu wala hisia tu, wala hauwezi kupunguzwa kuwa upendo rahisi, bali unaenea katika nafsi yetu yote. Moto kwa ajili ya roho, mwanga kwa ajili ya akili, msukumo usiozuilika wa uhuru, amani na wakati huo huo mateso kwa ajili ya moyo ambao udunda kwa upatanisho na mioyo mingine ikimuhusisha mtu mzima, kwa sababu upendo ni wasili kwa mwanadamu. Kiukweli ni sharti la ukamilifu wa kuwepo. Hivi ndivyo upendo unavyoonyeshwa kwetu katika ubinadamu wa Mwokozi na katika harakati za moyo wake mtakatifu zaidi, usiobadilika na mwaminifu hata katika hali ya kutoelewana na kukataliwa, hofu, huzuni na upinzani wa kibinadamu. Ni katika uso huu wa Mungu daima katika upendo ambaye anatamani sana mema yetu na furaha yetu kamili, ndipo tunapotambua njia ya maisha, kujifunza njia mpya ya kuishi na kuhusianisha kigezo tofauti za kutathmini maamuzi, mtindo mpya na wa kuchochea wa kujenga ushirika. Katika swala hilo, Papa Francisco akizungumzia upendo wa Kristo alisema kwamba mwitikio bora kwa upendo wa moyo wake ni upendo wa kaka na dada zetu. Rejea kifungu cha Directinos alitupenda cha 167 na kuongeza, hakuna ishara kubwa zaidi tunayoweza kumpa ili kurudisha upendo kwa upendo. Huu ni ubadilishaji wa ajabu, biashara ya kupendeza ambayo Injili inatualika tuvutwe, ikitafsiri kipimo kisicho na kikomo cha upendo wa Mungu kuwa ukarimu ambao tunamtumikia kila siku katika kaka na dada, katika yeye mwenyewe anayemweka njiani mwetu, hasa kwa wale walio na hitaji kubwa, wasio na ulinzi, wasio weza kutoa chochote. Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Vatican News, Papa aliwapongeza kama inavyotokea kisiwani hapa katika kukaribisha, kushiriki katika kutoa bila ubinafsi. Hata hivyo, kujitolea kwa moyo wa Kristo hakuishii hapo, alibainisha. Kunaendelea zaidi. Kujitoa kumsaidia kila mtu si tu kuishi, bali pia kupata tena kujiamini na kuanza safari yake, kukua na kustawi kikamilifu katika upekee wake kwa manufaa ya wote. Katika swala hilo, Papa Benedikto wa 16 aliandika kwamba upendo ambao Kristo Yesu Kristo aliushuhudia kwa maisha yake ya kidunia ndio nguvu kuu ya kuendesha maendeleo halisi ya kila mtu na ya wanadamu wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14, akijikita kutazama somo la pili lililosomwa, Baba Mtakatifu alisema kwamba Mtakatifu Yohane alitukumbusha kwamba Mungu alimtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa njia yake. Maneno yake yanarudia yale yale ya Yesu ambaye alisema kwamba alikuja ili tupate uzima na kuupata tele, na ambaye alimwagiza yule aliyepooza na kuponywa kuwa, inuka, beba kitanda chako utembee. Katika misemo hii tunatambua mwaliko wa kukumbatia mateso kwa upendo wa kimama, lakini wakati huo huo kuandaa na kuwatia moyo waliojeruhiwa ili waweze kuinuka na kusonga mbele tena kuelekea maisha huru na yenye heshima. Baba Mtakatifu alisema, aidha alionya kuwa upendo wetu haupaswi kuwa msaada tu, bali hakika ujumuishaji wa watu kwa ajili ya utambuzi wao kamili kiroho, kiakili na kimwili, ujumuishaji wao wenye hadhi na kujenga katika jamii. Kwa hiyo na ndipo kukutana kwetu hata katika kukabiliana na matukio magumu na yenye uchungu kutakuwa fursa ya kupanda mbegu za matumaini katika safari ya wanadamu kuelekea mstakabali bora. Papa alikazia kusema alivyopenda kuzingatia neno la Mungu lililosikika kuhusu sifa moja ya moyo mtakatifu wa Yesu Kristo, yaani unyenyekevu. Moyo wa Yesu ni mnyenyekevu, na ndio maana mapigo yake hayasikiwi na wasomi wenye hekima, yaani wale wanaojiona kuwa wanajitosheleza, kujua kila kitu, kutohitaji Mungu wala wengine. Kiukweli watu hawa wamezidiwa na kelele za umimi, wenye majivuno waliopo kila mahali na wenye kufadhaika. Hawana ukimya unaohitajika kusikia ndani yao wenyewe na ndani ya kaka na dada zao mapigo ya upendo yaliyofichwa. Mara nyingi utajiri utupofusha hadi kufikia hatua ya kufikiria kwamba furaha yetu inaweza kupatikana tu ikiwa tutaweza kuishi bila wengine. Baba Mtakatifu alieleza, Yesu kwa upande mwingine anatufundisha kinyume chake. Ili kupata furaha ya kweli ya maisha ambayo inakaa katika upendo, ni muhimu kujiondoa kutoka kwenye misingi ya kiburi inayogawanya na kujikuta katika unyenyekevu unaotuunganisha kama kaka na dada. Mtakatifu Agostino alisema, pale palipo na upendo kuna amani, na palipo na unyenyekevu kuna upendo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, Papa alisisitiza, kwa sababu pale palipo na unyenyekevu wa kweli kuna upendo, na palipo na upendo kuna amani. Papa alikazia tena, kwa sababu aliongeza, ni katika unyenyekevu pekee ndipo tunapojua kweli sisi ni akina nani, na kwa hivyo tunaweza kupendana, kukutana, kujitolea kwa kila mmoja na kusameheana kiukweli. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kaka na dada wapendwa, leo tunaabudu moyo mtakatifu wa Yesu, moyo ambao mara nyingi tunauonesha ukivikwa taji la miiba na kuwaka moto. Kulingana na maono ya Mtakatifu Margaret Mary Alacoque, tukumbuke kwamba sisi ni uwepo hai wa Bwana duniani. Kwa hivyo tutazame kila mmoja wetu, si leo tu bali kila wakati, kwa heshima na uaminifu, na tupiaishe katika ufahamu huu, kujitolea kwetu kutimiza ndani yetu kupitia upendo kile kilichopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mema ya kanisa. Baba Mtakatifu alisema, tukiwa tumechochewa na upendo wa moyo wake, tuwe wabebaji wa huruma yake na amani yake, ili vita vikome duniani na ubinadamu mpya uliopatanishwa katika upendo uweze kukua karibu nasi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa mapadri wanapoadhimisha Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 siku ya kuombea toba, uongofu na utakatifu wa mapadri, anasema utakatifu ni kushiriki katika fumbo la Kristo Yesu, ni safari ya umoja, na kwamba moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo wa watakatifu, mahali ambapo utakatifu wa mapadri unafunuliwa katika unyenyekevu, sadaka na majitoleo kwa wote, kwa kuwa na huruma pamoja na kujenga utamaduni wa kusikiliza. Mwaliko wa utakatifu na ukamilifu wa maisha ni changamoto endelevu, lakini kwa namna pekee kwa mapadri, kwani huu ni utambulisho kwa wale wote wanaotaka kushiriki katika maisha ya Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Huu ni mwaliko wa kujiachilia, kujisadaka na hatimaye kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kutoa nafasi kwa Roho Mtakatifu ili aweze kuwaletea mabadiliko ya maisha, kwa kutambua kwamba wito huu wa kushiriki katika utakatifu wa Mungu unahifadhiwa katika vyombo vya udongo. Hii ni kutokana na mapungufu, dhaifu, uchovu na madonda wanayobeba ndani mwao mapadri, lakini mapadri wanapata faraja ya kweli kutoka katika madonda matakatifu ya Kristo Yesu, katika moyo mtakatifu wa Yesu uliotobolewa kwa mkuki. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni safari ya umoja inayopata chimbuko lake katika maisha ya kisakramenti, na hususan sakramenti ya Ekaristi Takatifu inayoadhimishwa kila siku. Mapadri watambue kwamba wanaitwa ili kuwa alter Christus, yani Kristo mwingine, hadhi inayowataka mapadri kuwa ni wanyenyekevu, kutambua udhaifu wao wa kibinadamu, na hivyo kukimbilia huruma ya Mungu mara kwa mara kwa njia ya sakramenti ya upatanisho. Ni mwaliko wa kujeketa katika maisha ya sala, tafakari ya kina ya neno la Mungu, huduma kwa watu wa Mungu inayosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu. Kwa maneno mafupi, huu ni mwaliko wa kuungana na Kristo Yesu kila siku ya maisha, kwa kuishi vema neema na baraka zake katika sala, utumishi, uhusiano, uchovu, mapungufu na hata pale upendo unapotumiwa vibaya. Yote haya ni maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kuyatumia kufunua upendo wake usiokuwa na mipaka. Moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo wa watakatifu, mahali ambapo utakatifu wa mapadre unafunuliwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema padri mwenye moyo kamili na sahihi anafanya tafakari ya kina katikati ya matendo yake, ni mtu mwenye huruma, mwaminifu katika majaribu, mwenye furaha ya kweli katika kujisadaka bila kujibakiza. Ulimwengu unahitaji sana wachungaji wanaotangaza na kushuhudia moyo uliopatanishwa, moyo unaoeneza harufu nzuri ya utakatifu wa Kristo Yesu. Maisha mapadri thabiti yaliyowekwa katika moyo mtakatifu wa Yesu ni ishara ya kuaminika, kielelezo cha umoja, amani na huruma. Katika ulimwengu mambo leo uliogawanyika na kusambaratika kwa hofu, mapadri wanaweza kuwa ni wajenzi wa haki na amani, mashuhuda wa huruma ya Kristo, mchungaji mwema anayetambua jinsi ya kuwakusanya wanakondoo waliotawanyika na kuwaponya waliojeruhiwa, ili kuwa tayari kuonjesha upendo unaofurika hadi kutoka nje, upendo unaogeuka kuwa sadaka na fursa ya watu kukutana. Moyo mtakatifu wa Yesu ni mahali ambapo utakatifu unadhihirishwa kama ukaribu na huruma, unyenyekevu na ujasiri, kwa kujisadaka kwa ajili ya wote, moyo ambao uko tayari kwa wale walioko tayari kuingia ili kupata malisho na raha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni changamoto kwa mapadri kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu pamoja na watu wengine, na hivyo kuwafanya kuwa ni majirani wema na hatimaye kujenga mtandao wa ukaribu, huruma na kusikiliza, na kwa njia hii safari ya utakatifu wa maisha inatimizwa ndani mwao, na hivyo kuishi si kwa ajili yao bali ushuhuda wa Kristo Yesu anaishi ndani mwao. Hii ni changamoto kwa mapadri kuishi katika umoja na udugu wa kikuhani kwa kusikilizana na kusaidiana, kwani mapadri wanaojitenga pole pole watajikuta wametumbukia kwenye upweke hasi, lakini padri anaishi na kushikamana na mapadri wengine atakuwa na kusitawe, mwaliko wa kujenga na kudumisha upendo na umoja. Mwishoni mwa ujumbe wake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika mapadri kupyaisha kila siku wito wao mbele ya moyo mtakatifu wa Kristo Yesu, kwa sababu upadre ni upendo unaobubujika kutoka katika moyo mtakatifu wa Yesu.
Upendo huu ni dhamana na amana kwamba hakuna chochote kati yao kinachoweza kupotea ikiwa wote watajitoa na kujisadaka. Baba Mtakatifu amewakabidhi mapadri wote chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa mapadri wote, ili yeye ambaye alihifadhi fumbo la mwanae mpendwa moyoni mwake awafundishe kuulinda na kufanya moyo mtakatifu wa Kristo Yesu mkombozi wa dunia udunde ndani ya mioyo yao. Pia, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, siku ambayo imetengwa na mama kanisa kwa ajili ya toba, uongofu na utakatifu wa mapadri. Kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Hatuna budi kukushukuru sana kuwa pamoja nasi katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, ambayo tangu tarehe 6 hadi 12 Juni 2026. Vilevile hatuishii hapo, bali tutazidi kuwaletea yale yote yaliyotokana na ziara hiyo ndani ya studio hizi. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kufuatia na ziara ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, ikiwa ni ya 4 ya kimataifa nchini Hispania iliyohitimishwa tarehe 12 Juni 2026, hatuna budi kukuletea kipindi maalum cha ziara hii. Awali ya yote, ilikuwa yapata saa 5:05 usiku falconi ya kijeshi iliyotolewa na Mfalme Filipi wa 14 ikiwa imembeba Papa Leo wa 14 na msafara wake wa karibu ilitua katika uwanja wa ndege wa Ciampino, Roma. Ndege hiyo iliondoka kisiwa cha Kanari saa 12:08 jioni huko Tenerife, kufuatia na tatizo la kiufundi lililolazimisha ndege hiyo kubadilishwa. Ilihitimisha ziara ya 4 ya kimataifa ya kitume ya Papa Leo wa 14 bila mkutano wa kawaida na waandishi wa habari. Papa Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu huko Tenerife Juni 12 ikiwa ni hitimisho la ziara yake ya kitume nchini Hispania. Katika mahubiri kwa mtazamo wa sherehe ya Moyo Mtakatifu alisema, "Tuhoji mioyo yetu tukisukumwa kila mara kutoka ndani. Kuna uzima tunapotoa maisha yetu na tusipunguze kila kitu kwa biashara na faida. Katika visiwa vilivyo katikati ya njia panda za uhamiaji vinakabiliwa na wanaohisi kukata tamaa. Wakristo lazima wawasaidie." Ndani ya studio hizi ni Angela Wezaura ana kukaribisha.

Kufuatia na hitilafu ya injini kwenye ndege ya Iberia ambayo ilitakiwa kumrudisha Papa Leo kutoka Tenerife, aliruka hadi Roma kwa ndege ya mfalme wa Hispania iliyotolewa kwa ukarimu na mfalme huyo. Ndege hiyo ya kijeshi aina ya Falcon iliyotolewa na mfalme Filipi wa sita ikawa imembeba papa na msafara wake wa karibu, ilitua katika uwanja wa ndege wa Fiumicino jijini Roma. Dakika chache baadaye papa alirudi mjini Vatikani kwa gari. Ndege iliondoka saa 12 na dakika 5 jioni, ikiwa ni saa 1 na dakika 5 jioni nchini Italia. Wafanyakazi wa Vatikani na waandishi wa habari kwenye ndege ya papa walirudi Italia kwa ndege nyingine iliyotolewa na shirika hilo la Iberia, kwa mujibu wa ofisi ya habari ya Vatikani. Wakati Papa Leo 14 alipokuwa akiruka juu ya anga, telegramu zilitumwa kwa wakuu wa nchi za Hispania na nchi nyingine. Kwa mfalme Filipi wa sita, papa alitoa shukrani zake tena kwa mfalme, kwa mamlaka na watu wa Hispania kwa mapokezi ya joto na ukarimu mkubwa waliompatia wakati wa ziara hiyo, akimhakikishia mfalme wa Hispania yote kuhusu maombi yake ya kuendelea kwa amani na umoja wa taifa. Papa Leo 14 aliwaombea baraka nyingi za kimungu kila mmoja wao. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, na kwa mfalme Mohamed wa sita wa Morocco na watu wake, papa alirudia matashi yake mema, akiwahakikishia maombi yake kwa ajili ya mema ya ufalme huo. Kwa rais wa Italia Sergio Mattarella, papa aliandika kwamba nchini Hispania alikuwa na furaha ya kupata imani hai ya watu hao wapendwa ambao wenye mizizi katika maadili ya kiinjili bado leo hii wanasimama kwa roho yao ya ukaribishaji na udugu wa Kikristo, na aliwahakikishia kuhusu maombi yake ya kila mara kwa ajili ya taifa pendwa la Italia. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, katika safari ya ndege ya kilomita 3,036 ya kuja Roma iliyopangwa kuchukua saa 4 na dakika 40, mkutano wa kiutamaduni wa waandishi wa habari 80 waliokuwa wanasindikizana na Papa Leo 14 katika hatua zote za safari yake kutoka Madrid hadi Barcelona, kutoka kisiwa cha Kanari hadi Tenerife haukufanyika.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu leo alihitimisha ziara yake ya nne ya kitume kwa kuongoza ibada ya misa takatifu iliyoadhimishwa Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 sambamba na maadhimisho ya sherehe ya Moyo Mtakatifu. Baba Mtakatifu leo akiwa katika uwanja wa bandari ya Msalaba Mtakatifu wa Tenerife alielezea hisia ya shukrani kwa waamini takribani 40,000 waliokuwepo na kuwasii waendelee kuishi kwa umoja na ushirika. Ninarudi Roma nikisukuma na upendo mkubwa ulionizunguka na kunifariji na ushuhuda wa imani na upendo wa kanisa. Vielelezo vya moyo mkuu wa Kikatoliki wa Hispania, Papa Leo alisema. Aidha, kabla ya misa alifika kwenye kigari cha kipapa akizunguka kuwasalimia na kuwabariki maelfu ya waamini waliokusanyika hata barabarani kumuona akipita huku akipiga picha na kumkaribisha. Hakika hautasaulika wimbo wa kauli mbiu ya Baba Mtakatifu, Azala Mirada, yaani inua macho yako, ambao umeimbwa mara nyingi katika siku hizi za uwepo nchini Hispania. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika mahubiri yake Papa alitoa maneno ya shukrani ikiwa ni sherehe ya mwisho katika ardhi ya Hispania. Neema katika sherehe ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, siku ambayo moyo wa Kristo unaturuhusu kuutafakari kama kitovu cha historia, lakini pia sababu ya furaha kwa ushuhuda mwingi wa imani na upendo uliopokelewa katika siku za hivi karibuni. Tafakari yake ambayo ilianza na visiwa vya Kanari, mahali ambapo maelfu ya wahamiaji wanaoanza safari ya Atlantiki kutafuta mstakabali bora, na ambapo mabaharia, watu wa kujitolea, kanisa na Caritas, mashirika, vyama na watu wa kawaida wanafanya juhudi zozote kuwakaribisha, hugusa moyo wa kila mtu. Mahali pa kijiografia pa jimbo hili na changamoto za kichungaji zinazokabiliana nazo zinashuhudia kwamba tulizaliwa kwa ajili ya kukutana na kwamba hakuna kikwazo, Baba Mtakatifu leo alisisitiza. Aidha, akitazama ndani ya mwanadamu, askofu wa Roma alieleza kwamba siri ya moyo ni wito wa undani wa kutoka na kukutana. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ametulia awe anabaki mahali pamoja kwa ajili ya maisha yote, au kuchagua au kulazimishwa kuondoka. Na Yesu kwa mfano wake anatufundisha jinsi ya kutojipoteza katika nguvu tasa. Kuna uzima tunapotoa maisha yetu, vinginevyo tunatangatanga bure. Hakika kama mtaguso unavyotukumbusha, mwanadamu anaitwa kwenye ushirika na Mungu na hawezi kujipata kikamilifu isipokuwa kupitia zawadi ya dhati ya nafsi. Wito wake mkubwa zaidi ni kuingia katika harakati ya utatu ya upendo unaopokelewa na kushirikishwa, Baba Mtakatifu alisisitiza. Kwa kuongeza alisema, Papa Francisco alisisitiza hili katika barua yake ya Laudato Si. Watu wengi hupata ukosefu wa usawa mkubwa unaowasukuma kuharakisha mambo ili kujishughulisha katika msongamano wa mara kwa mara ambao nao unawaongoza kuzidi kila kitu kinachowazunguka. Alikumbusha Papa leo, huku akialika kuzingatia maneno ya mtangulizi wake, ikiwa ni pamoja na yale kuhusu wito wa Tenerife kama kivutio cha watalii. Hivyo, kwa mioyo ya wale wanaochagua kutumia likizo hapo na wale wanaoishi na kufanya kazi kisiwani humo wakiwasiliana na wageni kutoka nchi nyingi duniani, Papa aliuliza swali: moyo wa mwanadamu unatamani nini? Tunawezaje kujibu kiu yake kwa njia isiyo ya udanganyifu? Ni muhimu sana, hasa kwa wale wanaoongozwa na Injili, kutopunguza kila kitu katika biashara na faida, Baba Mtakatifu alitoa angalizo. Hali kadhalika katika Laudato Si inabainisha zaidi kwamba wale wanaofurahia zaidi na kuishi vizuri zaidi kila wakati ni wale wanaoacha kuchokonoa hapa na pale kila mara wakitafuta wasicho nacho, wanaothamini kila mtu na kila kitu na kufurahia uhalisia rahisi zaidi. Tafsiri hii, Papa aliongeza, kuwageukia waamini kuwa ni wito wao wa kuwakaribisha. Kwa njia hiyo, Papa kwa watu wa Tenerife alionyesha njia ya Injili ambapo utajiri wa maskini unajitokeza. Kwa hiyo kinakuwa kitendawili kinachohusu moja kwa moja maisha ya Yesu. Ukweli wake ni njia ambayo bado anatuomba tumfuate. Wale wadogo, wale ambao hakuna mtu anayewaona kuwa na uwezo wa kufikiri na kuzungumza, na ambao Mungu amejifunua kwao, wametajirishwa na Mungu kwa yale ambayo yamesalia yaliyojificha kutoka kwa wale ambao wamezungukwa na sifa na mafanikio, Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha, alibainisha jinsi alivyotaka kuvuta umakini
mahali hapo pazuri pa maskini katika ufunuo wa kimungu na katika utume wa kanisa. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu aliendelea kwamba mbele ya wale wanaofikiria kuhusu kukata tamaa, kama Wakristo hatuwezi tu kutoa taswira ya Bwana anayesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Badala yake, neema kubwa zaidi ni kwamba tunajiruhusu kuhubiriwa injili ya wale tunaowasaidia, kwamba tunatambua hekima ya siri ya Mungu iliyoandikwa katika miili yao. Katika mahubiri hayo, Baba Mtakatifu alisema maskini wamejifunza mengi kwa kukua katika hali ngumu sana, wakijifunza kuishi katika hali mbaya zaidi. Maskini wamejifunza mengi kwa kukua katika hali ngumu sana, wakijifunza kuishi katika hali mbaya zaidi, wakimtumaini Mungu kwa uhakika kwamba hakuna mtu mwingine anayewachukulia kwa uzito, wakisaidiana katika nyakati za giza zaidi. Papa aliongeza akinukuu tena Directae, huu ni uzoefu wa maskini, na tukiunganisha malalamiko yetu na mateso na umaskini wao, tunaweza kupokea karipio linalotualika kurahisisha maisha yetu, kwa sababu Mungu anayewakemea na kuwarekebisha wale anaowapenda anatamani kwamba maisha ya kanisa yawe rahisi na ya furaha. Kwa ufupi, akiwa na maskini, wahitaji, wahamiaji na walio katika mazingira magumu zaidi ya kilini, Papa Leo wa 14 aliwashukuru watu wa Kanari kwa kile walicho nacho. Aliwapa asante wanachofanya, wakifanya kisiwa hicho kuwa mahali ambapo tunakutana na mioyo ya Kristo katika nyuso za kirafiki na za kukaribisha za watu binafsi na za jamii na za kidugu. Na aliomba kufikiria sana vema kwa majirani zetu. Zaidi, Papa aliwaomba wazingatie hasa vijana na barubaru, matajiri na maskini, wakazi na wageni, na wanahitaji kujulikana kwa mtazamo unaoona zaidi ya muonekano na kutambua kina cha mioyo yao isiyotulia, ambayo mara nyingi tayari imeelekezwa labda bila kujua kwa ufalme wa Mungu na haki yake. Matumaini ya Papa Leo wa 14 ni kwamba tunaweza kupumua moyo wa injili, moyo wa Kristo, kwamba Mungu ni upendo. Yeyote akaaye katika upendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Fungulieni bahari hii ya upendo kwa kila mtu. Hilo ndilo ombi langu na maombi yangu kwa ajili yenu na kwa wale wote mnaokutana nao katika safari yenu, Baba Mtakatifu alihitimisha. Hata hivyo, mara baada ya misa, askofu wa jimbo hilo alitoa shukurani na kuita ziara ya Papa Leo wa 14 ya kwanza na Papa kwa jimbo la Tenerife kama wakati wa neema kwa kanisa hilo maalum lililoko katika njia panda ya Ulaya, Amerika na Afrika. Askofu alitoa shukrani zake kwa niaba ya kanisa dogo hilo la unyenyekevu la mahali, ambapo alisisitiza alivyotamani kuwa kanisa la heri, kanisa linalowapatia nafasi watoto wadogo na kutembea katika umaskini na maskini. Vilevile makofi yalipigwa Papa Leo baada ya kumpatia askofu wa Mtakatifu Kristobaa kikombe, na alijibu kwa shukrani za dhati kwa kila mtu aliyemkaribisha na kwa njia alfu ya kushirikiana katika maandalizi na utekelezaji wa matukio mbalimbali huko Madrid, Barcelona na Montserrat, na hapo katika visiwa vya Kanari. Kutoka bandari hiyo ambayo ina jina la Msalaba Mtakatifu, mawazo yake yanaenea kwa ulimwengu mzima na majeraha yake ambayo husababisha mateso kwa watu wote, Baba Mtakatifu alisema. Papa aliendelea kuwa kila mtu angependa kushughulikia kauli mbiu ya safari hiyo, inua macho yako juu, kumgeukia mtazamo wetu kwa Kristo msulubiwa, ambaye moyo wake ndio chanzo cha huruma ambacho pekee kinaweza kuokoa wanadamu wanaohitaji msamaha, upatanisho, ili kufikia amani ya kweli na ya kudumu. Hii ndio pendekezo la mwisho la Papa. Lakini kabla ya kuondoka, pia alialika tutembee kwa matumaini, kwa kuongozwa na Maria hadi altareni, tukiwa na uso wa Bikira wa Candelaria, mlinzi wa visiwa vya Kanari, na kubaki tumeungana katika sala na katika ushirikiano katika Kristo na kanisa takatifu.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo nimehitimisha kipindi maalum cha ziara ya Baba Mtakatifu ya nchini Hispania. Tunazidi kuwashukuru sana kufuatilia vipindi vyetu vya kila siku. Ndani ya studio hizi ni Angela Wezawa akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kufuatia na ziara ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, ikiwa ni ya 4 ya kimataifa nchini Hispania iliyohitimishwa tarehe 12 Juni 2026, hatuna budi kukuletea kipindi maalum cha ziara hii. Awali ya yote, ilikuwa yapata saa 5 na dakika 5 usiku, falconi ya kijeshi iliyotolewa na Mfalme Filipi wa 14 ikiwa imembeba Papa Leo wa 14 na msafara wake wa karibu ilitua katika uwanja wa ndege wa Ciampino, Roma. Ndege hiyo iliondoka kisiwa cha Kanari saa 12 na dakika 8 jioni huko Tenerife. Kufuatia na tatizo la kiufundi lililolazimisha ndege hiyo kubadilishwa, ilihitimisha ziara ya 4 ya kimataifa ya kitume ya Papa Leo wa 14 bila mkutano wa kawaida na waandishi wa habari. Papa Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu huko Tenerife Juni 12 ikiwa ni hitimisho la ziara yake ya kitume nchini Hispania. Katika mahubiri kwa mtazamo wa sherehe ya Moyo Mtakatifu alisema, "Tuhoji mioyo yetu tukisukumwa kila mara kutoka ndani. Kuna uzima tunapotoa maisha yetu na tusipunguze kila kitu kwa biashara na faida. Katika visiwa vilivyo katikati ya njia panda za uhamiaji vinakabiliwa na wanaohisi kukata tamaa. Wakristo lazima wawasaidie." Ndani ya studio hizi ni Angela Wezaura anakukaribisha.

kufuatia na hitilafu ya injini kwenye ndege ya Iberia ambayo ilitakiwa kumrudisha Papa Leo kutoka Tenerife, aliruka hadi Roma kwa ndege ya mfalme wa Hispania iliyotolewa kwa ukarimu na mfalme huyo. Ndege hiyo ya kijeshi aina ya Falcon iliyotolewa na mfalme Filipi wa sita ikawa imembeba papa na msafara wake wa karibu, ilitua katika uwanja wa ndege wa Fiumicino jijini Roma. Dakika chache baadaye papa alirudi mjini Vatikani kwa gari. Ndege iliondoka saa 12 na dakika 5 jioni, ikiwa ni saa 1 na dakika 5 jioni nchini Italia. Wafanyakazi wa Vatikani na waandishi wa habari kwenye ndege ya papa walirudi Italia kwa ndege nyingine iliyotolewa na shirika hilo la Iberia, kwa mujibu wa ofisi ya habari ya Vatikani. Wakati Papa Leo 14 alipokuwa akiruka juu ya anga, telegramu zilitumwa kwa wakuu wa nchi za Hispania na nchi nyingine. Kwa mfalme Filipi wa sita, papa alitoa shukrani zake tena kwa mfalme, kwa mamlaka na watu wa Hispania kwa mapokezi ya joto na ukarimu mkubwa waliompatia wakati wa ziara hiyo, akimhakikishia mfalme wa Hispania yote kuhusu maombi yake ya kuendelea kwa amani na umoja wa taifa. Papa Leo 14 aliwaombea baraka nyingi za kimungu kila mmoja wao. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, na kwa mfalme Mohamed wa sita wa Morocco na watu wake, papa alirudia matashi yake mema, akiwahakikishia maombi yake kwa ajili ya mema ya ufalme huo. Kwa rais wa Italia Sergio Mattarella, papa aliandika kwamba nchini Hispania alikuwa na furaha ya kupata imani hai ya watu hao wapendwa ambao wenye mizizi katika maadili ya kiinjili bado leo hii wanasimama kwa roho yao ya ukaribishaji na udugu wa Kikristo, na aliwahakikishia kuhusu maombi yake ya kila mara kwa ajili ya taifa pendwa la Italia. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, katika safari ya ndege ya kilomita 3,036 ya kuja Roma iliyopangwa kuchukua saa 4 na dakika 40, mkutano wa kiutamaduni wa waandishi wa habari 80 waliokuwa wanasindikizana na Papa Leo 14 katika hatua zote za safari yake kutoka Madrid hadi Barcelona, kutoka kisiwa cha Canary hadi Tenerife haukufanyika.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu leo alihitimisha ziara yake ya nne ya kitume kwa kuongoza ibada ya misa takatifu iliyoadhimishwa Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 sambamba na maadhimisho ya sherehe ya Moyo Mtakatifu. Baba Mtakatifu leo akiwa katika uwanja wa bandari ya Msalaba Mtakatifu wa Tenerife alielezea hisia ya shukrani kwa waamini takribani 40,000 waliokuwepo na kuwasii waendelee kuishi kwa umoja na ushirika. Ninarudi Roma nikisukuma na upendo mkubwa ulionizunguka na kunifariji na ushuhuda wa imani na upendo wa kanisa. Vielelezo vya moyo mkuu wa Kikatoliki wa Hispania, Papa leo alisema. Aidha, kabla ya misa alifika kwenye kigari cha kipapa akizunguka kuwasalimia na kuwabariki maelfu ya waamini waliokusanyika hata barabarani kumuona akipita huku akipiga picha na kumkaribisha. Hakika hautasaulika wimbo wa kauli mbiu ya Baba Mtakatifu, Alza la Mirada, yaani inua macho yako, ambao umeimbwa mara nyingi katika siku hizi za uwepo nchini Hispania. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika mahubiri yake Papa alitoa maneno ya shukrani ikiwa ni sherehe ya mwisho katika ardhi ya Hispania. Neema katika sherehe ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, siku ambayo moyo wa Kristo unaturuhusu kuutafakari kama kitovu cha historia, lakini pia sababu ya furaha kwa ushuhuda mwingi wa imani na upendo uliopokelewa katika siku za hivi karibuni. Tafakari yake ambayo ilianza na visiwa vya Kanari, mahali ambapo maelfu ya wahamiaji wanaoanza safari ya Atlantiki kutafuta mstakabali bora, na ambapo mabaharia, watu wa kujitolea, kanisa na Caritas, mashirika, vyama na watu wa kawaida wanafanya juhudi zozote kuwakaribisha, hugusa moyo wa kila mtu. Mahali pa kijiografia pa jimbo hili na changamoto za kichungaji zinazokabiliana nazo zinashuhudia kwamba tulizaliwa kwa ajili ya kukutana na kwamba hakuna kikwazo, Baba Mtakatifu leo alisisitiza. Aidha, akitazama ndani ya mwanadamu, askofu wa Roma alieleza kwamba siri ya moyo ni wito wa undani wa kutoka na kukutana. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ametulia awe anabaki mahali pamoja kwa ajili ya maisha yote, au kuchagua au kulazimishwa kuondoka. Na Yesu kwa mfano wake anatufundisha jinsi ya kutojipoteza katika nguvu tasa. Kuna uzima tunapotoa maisha yetu, vinginevyo tunatangatanga bure. Hakika kama mtaguso unavyotukumbusha, mwanadamu anaitwa kwenye ushirika na Mungu na hawezi kujipata kikamilifu isipokuwa kupitia zawadi ya dhati ya nafsi. Wito wake mkubwa zaidi ni kuingia katika harakati ya utatu ya upendo unaopokelewa na kushirikishwa, Baba Mtakatifu alisisitiza. Kwa kuongeza alisema, Papa Francisco alisisitiza hili katika barua yake ya Laudato Si. Watu wengi hupata ukosefu wa usawa mkubwa unaowasukuma kuharakisha mambo ili kujishughulisha katika msongamano wa mara kwa mara ambao nao unawaongoza kuzidi kila kitu kinachowazunguka. Alikumbusha Papa leo, huku akialika kuzingatia maneno ya mtangulizi wake, ikiwa ni pamoja na yale kuhusu wito wa Tenerife kama kivutio cha watalii. Hivyo, kwa mioyo ya wale wanaochagua kutumia likizo hapo na wale wanaoishi na kufanya kazi kisiwani humo wakiwasiliana na wageni kutoka nchi nyingi duniani, Papa aliuliza swali: moyo wa mwanadamu unatamani nini? Tunawezaje kujibu kiu yake kwa njia isiyo ya udanganyifu? Ni muhimu sana, hasa kwa wale wanaoongozwa na Injili, kutopunguza kila kitu katika biashara na faida, Baba Mtakatifu alitoa angalizo. Hali kadhalika katika Laudato Si inabainisha zaidi kwamba wale wanaofurahia zaidi na kuishi vizuri zaidi kila wakati ni wale wanaoacha kuchokonoa hapa na pale kila mara wakitafuta wasicho nacho, wanaothamini kila mtu na kila kitu na kufurahia uhalisia rahisi zaidi. Tafsiri hii, Papa aliongeza, kuwageukia waamini kuwa ni wito wao wa kuwakaribisha. Kwa njia hiyo, Papa kwa watu wa Tenerife alionyesha njia ya Injili ambapo utajiri wa maskini unajitokeza. Kwa hiyo kinakuwa kitendawili kinachohusu moja kwa moja maisha ya Yesu. Ukweli wake ni njia ambayo bado anatuomba tumfuate. Wale wadogo, wale ambao hakuna mtu anayewaona kuwa na uwezo wa kufikiri na kuzungumza, na ambao Mungu amejifunua kwao, wametajirishwa na Mungu kwa yale ambayo yamesalia yaliyojificha kutoka kwa wale ambao wamezungukwa na sifa na mafanikio, Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha, alibainisha jinsi alivyotaka kuvuta umakini
mahali hapo pazuri pa maskini katika ufunuo wa kimungu na katika utume wa kanisa. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu aliendelea kwamba mbele ya wale wanaofikiria kuhusu kukata tamaa, kama Wakristo hatuwezi tu kutoa taswira ya Bwana anayesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Badala yake, neema kubwa zaidi ni kwamba tunajiruhusu kuhubiriwa injili ya wale tunaowasaidia, kwamba tunatambua hekima ya siri ya Mungu iliyoandikwa katika miili yao. Katika mahubiri hayo, Baba Mtakatifu alisema maskini wamejifunza mengi kwa kukua katika hali ngumu sana, wakijifunza kuishi katika hali mbaya zaidi. Maskini wamejifunza mengi kwa kukua katika hali ngumu sana, wakijifunza kuishi katika hali mbaya zaidi, wakimtumaini Mungu kwa uhakika kwamba hakuna mtu mwingine anayewachukulia kwa uzito, wakisaidiana katika nyakati za giza zaidi. Papa aliongeza akinukuu tena Dilexitae, huu ni uzoefu wa maskini, na tukiunganisha malalamiko yetu na mateso na umaskini wao, tunaweza kupokea karipio linalotualika kurahisisha maisha yetu, kwa sababu Mungu anayewakemea na kuwarekebisha wale anaowapenda anatamani kwamba maisha ya kanisa yawe rahisi na ya furaha. Kwa ufupi, akiwa na maskini, wahitaji, wahamiaji na walio katika mazingira magumu zaidi ya kilini, Papa Leo wa 14 aliwashukuru watu wa Kanari kwa kile walicho nacho. Aliwapa asante wanachofanya, wakifanya kisiwa hicho kuwa mahali ambapo tunakutana na mioyo ya Kristo katika nyuso za kirafiki na za kukaribisha za watu binafsi na za jamii na za kidugu. Na aliomba kufikiria sana vema kwa majirani zetu. Zaidi, Papa aliwaomba wazingatie hasa vijana na barubaru, matajiri na maskini, wakazi na wageni, na wanahitaji kujulikana kwa mtazamo unaoona zaidi ya muonekano na kutambua kina cha mioyo yao isiyotulia, ambayo mara nyingi tayari imeelekezwa labda bila kujua kwa ufalme wa Mungu na haki yake. Matumaini ya Papa Leo wa 14 ni kwamba tunaweza kupumua moyo wa injili, moyo wa Kristo, kwamba Mungu ni upendo. Yeyote akaaye katika upendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Fungulieni bahari hii ya upendo kwa kila mtu. Hilo ndilo ombi langu na maombi yangu kwa ajili yenu na kwa wale wote mnaokutana nao katika safari yenu, Baba Mtakatifu alihitimisha. Hata hivyo, mara baada ya misa, askofu wa jimbo hilo alitoa shukurani na kuita ziara ya Papa Leo wa 14 ya kwanza na Papa kwa jimbo la Tenerife kama wakati wa neema kwa kanisa hilo maalum lililoko katika njia panda ya Ulaya, Amerika na Afrika. Askofu alitoa shukrani zake kwa niaba ya kanisa dogo hilo la unyenyekevu la Maharia, ambapo alisisitiza alivyotamani kuwa kanisa la heri, kanisa linalowapatia nafasi watoto wadogo na kutembea katika umaskini na maskini. Vilevile makofi yalipigwa Papa Leo baada ya kumpatia askofu wa Mtakatifu Kristobaa kikombe, na alijibu kwa shukrani za dhati kwa kila mtu aliyemkaribisha na kwa njia alfu ya kushirikiana katika maandalizi na utekelezaji wa matukio mbalimbali huko Madrid, Barcelona na Montserrat, na hapo katika visiwa vya Kanari. Kutoka bandari hiyo ambayo ina jina la Msalaba Mtakatifu, mawazo yake yanaenea kwa ulimwengu mzima na majeraha yake ambayo husababisha mateso kwa watu wote, Baba Mtakatifu alisema. Papa aliendelea kuwa kila mtu angependa kushughulikia kauli mbiu ya safari hiyo, inua macho yako juu, kumgeukia mtazamo wetu kwa Kristo msulubiwa, ambaye moyo wake ndio chanzo cha huruma ambacho pekee kinaweza kuokoa wanadamu wanaohitaji msamaha, upatanisho, ili kufikia amani ya kweli na ya kudumu. Hii ndio pendekezo la mwisho la Papa. Lakini kabla ya kuondoka, pia alialika tutembee kwa matumaini, kwa kuongozwa na Maria hadi altareni, tukiwa na uso wa Bikira wa Candelaria, mlinzi wa visiwa vya Kanari, na kubaki tumeungana katika sala na katika ushirikiano katika Kristo na kanisa takatifu.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo nimehitimisha kipindi maalum cha ziara ya Baba Mtakatifu ya nchini Hispania. Tunazidi kuwashukuru sana kufuatilia vipindi vyetu vya kila siku. Ndani ya studio hizi ni Angela Wezawa akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.